0: Nombor telefon khas untuk WhatsApp Sabah VFM. Dinakan boleh muan WhatsApp ke Sabah VFM dan nombor WhatsApp 0-4-0-7-7-7-7. Balikan ku 0-4-0-7-7-7-7. Siaran sama ala panah.
1: Dongkem tinau, dongkem kiabut, nyak kulit kale. Yang penting download video RTM Klik Penek B, saluran radio kesayangan B. Dongkem biasa, Sabah BFM, siaran sama. Limpon dekat pukul telu, ngabut, enam kemang.
2: Dong endok sanang pasal liut, pasti B sentioso berjogo-jogo engkau ramalan cuaca kok paras buek. Penetio anak-anak lekat kawasan liut kok pengelak mandi atau peketa suang tebetak uran londos. Dong lupo nedion kit kecemasan lebih awal kok nutan arahan pihak berkuasa amun sino pindah. Ingat, lingkak berjogo-jogo betiru buli nelamat nyawati. Amun terjadi kecemasan, ngubung siam-siam-siam lingau. Somo-somo kiti ngejogo keselamatan nyawati. Pasan tu lekat Jabatan Bomba Kop Penyelamat Lat Sabah.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu semua waktu ko ne. Allah.

Gerati ko dinakan setiap 43 saat dekau bekla penerluan untuk menuan keperluan petenih tak Malaysia. Setiap dekau bekla anun dermaan akan penroses ko penagi tak teluk komponen penting yang plasma, sel la, darah ko platelet. Plasma mengkebiak 55% keperluan la, mengkebiak pengguna petenih hemofilia, petenih teruat tunu, elektrik, gangguan pengelaan ko SIV. Sel la, darah pan mengkebiak 45% keperluan la, mengkebiak pengguna petenih trauma, pemilaan, anemia, kurungan lah ko gangguan lah. Sementara platelet dekau berdatus keperluan lah penerluan untuk kanser, leukemia, pemindahan organ, pemilahan penting ko gangguan autoimun. Tenutan kempen ngederma lah tak kawasan psikotan dinakan antawa hospital. Tiap titik lah anu ngederman, kolin lamat, nyawa, jomos diri.

Dia buat permis perkakasan peneteruak kompaun diam pemeriksaan anu penelan tak sekitar kawasan bandar Tawau tak terlumput September pemeriksaan anu benuat oleh pasukan pegawai penguatkuasaan KPDN Cawangan Tawau. Siasatan tajata peniaga permis terbiak koropot barangan anu penekitoan untuk dagangan nya tuntutan ko atagregoh dagangan tunai dokon pian anu betruak wajib. Peniaga

0: kasih kerana menghantar kenderaan kecemasan. Tindakan mungkin I berjaya menyelamat nyawa jemaah lain.
1: Perundangan dengan bahasa tenturan tak dunia.
2: PN Pan, kinuman boleh terhati mesin pan yang bertutur.

Busak Tangkulango Malia. Tayar pamaguangan aru kasuangan pamagunan, yono busak ondok mapandai era liliut ayuk. Kara pamaguangan takau, busak Tangkulango ti istimewa tojo. Rayono bunga kebangsaan ru pamagunan takau Malaysia. Nalupus pinatano ra kadongo parambalu ari bulan selak katulu, 1900 mengopor ru Perdana Menteri Kesa, Tunku Abdurrahman Putra Al-Hajj. Busak Tangkulango Malia ti pinili ko senabunga kebangsaan mimpun ara limo tapi kapam kolopakno tatandu limo prinsip rukun negara yono pulanu pasisnanganan batik amba balno monsoy am amaluoy mowot am kalo pinili ru pamagunan rapokon.

Ingkanat bilang awi nongol dia zoo apat hozol kon kepada apat apat hozol berarti nuli sangkot tahun nongol dia zoo kepada tijam kotu apat kepada apat minit tong suap in paguntoko dari kantum yang bus makin nongol pada hozol sangkot tahun kini nongol tokom yang pada Ambrose Moody sebab no di point school zito po sutana hozol di mini inus minta tamong desapi airin tadius kanda mandat kampung om di Rosalind Masabal isaingan tembituan dia.